0: a Theodor Heys za prvog predsjednika Republike. Na današnji dan 1967. godine zapovjednik egipatskih snaga u šestodnevnom ratu s Izraelom u lipnju 1967. Abdel Hakim Amer izvršio samoubojstvo. U tom ratu Izrael je gotovo uništio egipatsko zrakoplovstvo, zauzeo Sinaj i prodro do Suetskog kanala. Na današnji dan 1987. godine njemački hakeri poznati kao Chaos Club upali u kompjuterski sustav NASA i instalirali program nazvan Trojanski konj. Na današnji dan 1997. godine u Sarajevu održan prvi sastanak Stalnog komiteta za vojna pitanja BiH. Na današnji dan 1999. godine Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo formiranje međunarodnih snaga za istočni Timor zbog vala nasilja koji su izazvale pro-indonezijske snage nakon referenduma na kojem su se stanovnici te indonezijske pokrajine izjasnili za neovisnost. Na današnji dan 2001. godine vođe Talibana objavile sveti rat džihad protiv svake zemlje koja pomogne SAD-u u napadima na Afganistan. Na današnji dan 2003. godine u požaru u najvećem zatvoru u Saudijskoj Arabiji Al-Hajru u Rijadu poginulo 67, a ozlijeđeno 23 zatvorenika. Na današnji dan 2005. godine umro Aleksandar Ravlić, BH novinar i fotograf. Na današnji dan 2006. godine umrla Orjana Falaci, italijanska novinarka i nekadašnja ratna izvjestiteljica, poznata po beskompromisnim intervjuima sa svjetskim liderima i po provokativnim stavovima. Na današnji dan 2011. godine umro BH književnik Nedžad Ibrišimović, bio je predsjednik društva pisaca BH od 1993. do 2001. godine. Od 1995. do 1998. godine bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost Život.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza sa Evropskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je u nedjelju premijer Mark Carney, nakon što je Wall Street Journal izvijestio da čelnik ispituje može li Kanada postati pridružena članica bloka. Evropska unija, koja do sada nije iskazivala fleksibilnost u vezi s pravilima članstva, otvorena je za ideju da Kanadi dodijeli novi status pridruženog članstva, koji tek treba osnovati, izvijestile su novine pozivajući se na neimenovane dužnosnike iz Evropske unije i Kanade. Ne želimo postati članica Evropske unije, rekao je Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo započeti razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Evropske unije, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne. Carneyjev ured potvrdio je u subotu